0: Benno FM radio bi nek ci wetu rompin bi nek ci commune bi jakarlo ak talibi jëm iliport
1: mbokki juliti mbokki talibi yi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu groupement chauffeur bu Touba Mbacké gare routière ci njitul serigne baye ndoy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liguey bi gennaw buñu len nuyo ziar len ndokel len ci magalu Touba gi ñu deggmal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may serigne Touba serigne Muntaka Mbacké khalifa general kulu mourid fan wu gudd lolou hande wergeram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci njaayum carte yi doorna alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yëgal nak mbollem sefor sepp ak képp ko xamé ni ci bëgg nga bokku ci groupement bi rek bu fekké amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bokku ci tém njaayum carte yi doorna képp ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak bay ndoy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam serigne touba serigne muntaka mbacké té koy ndokkel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé serigne touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barké serigne touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
2: cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan feggo keur serigne mbacké abdourahman dende keur cheikh mohammedou falilou mbacké ci touba daru marnan xal wi jugge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi neppo ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus yi lepp wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënd buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie yi lepp wa cabinet padjum ciosan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw bu lalam ak jigen gi nga xamne buy gis règlem biram day metti lool goor gu new katan te le ci kaw bu lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokkol ak wa cabinet padjum ciosan wa keur borom daru moti nek fi ci touba daru marnan andin nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacké andi nañ ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gënde na jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciosan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asthme mo xam asthme bi nga donu dañ koy traiter yaram wuy def ngalaw dañ koy traiter bu féké da nga teju bu mëno am liggéey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox ni lepp mbirum rab la mo xamanteni luñuy traiter la mo xam dañu la liggey luñ ci mëna doon wa cabinet padjum ciosan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution ya mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokk ñu ngi leen di nuyuwaat baax a baax di leen ziar fas yéene dell siwaat ak yéen ci waxtaan wu am solo war koo féq ak professeur docteur Ahmadou Sambou borom cabinet Madlabou Sifay Santé ci ay xeeti jàngoro yoo xam ne dañ si ñëwaat ak moom lan mooy wàll jàngoro yooyu ak traitement bi nan la war a demee professeur ñu ngi lay nuyu baax a baax di la ziar ba jàmm nga am
1: jërëjëf ay maam ñoo ngi lay delloo nuyo di am contente ci dara bi ñu dalal yaay maam comme ni ko wax rek saa su nekk ni koy àndee ci feebar yi ak ci gàncax yi ak ci alimentation yi kon tey day jël ban tawa day jël tey yaay maam
0: tey dañu bëgg ñu waxtaanee

0: jabar bu yatula ni ëpp ci askan bi diko jambat new na ko amul ndoxu city city nak bag bi ñu bari ñi koy laaj na bag bi askam na ci français am na ci français ni koy wax la syphilis de sang mon koy la syphilis de sang
1: d'accord
0: kon mu nekk fièvre bo xamné ni ëpp ci askan bi ñi koy dundu traitement nak imam nekk traitement bu duré ndax da ngay gis lé ci nit ñi non kay ñu fajj ko joni joni té city lo xam yaang ko jëlé say mam dina ko say wajur ngeen da koy fajj joni joni lolu imam wax di gal teggul ci xam xam kon li nga xamné moy li wër moy city traitement civil lay am lu mu new new new di ko traiter 6 mois ndax syphilis de sang ci drette la nek
1: kon yaang koy wax nga né joni joni kon dafa melni yow da nga dakk joni joni
0: waw imam joni joni bari wul ci ni ma ko mëna xé moy joni joni té bu ndox dama japp né ci kilam ci ci médecin bu den lam moy ki nga xamné té bopam lay metti bu dem jël ab dom dal di nan
1: d'accord
0: wala dara am lay metti mu dem jël dara dal di nan lool man lay ko wéju bu mais bu dé nak ci plante yi li ëpp ci plante yi 99% diri gnagam mom day fa traitement civil
1: d'accord di fatali mbokk yi professeur docteur ahmadou sambou borom cabinet madlebou sifay santé comme ni ngui waxé mom mi ngi fac ci walu bio muy ay gantiax traitement civil def également professeur boñu bëggono wax ndoxum fiti lan moy ay symptômes manam nuñ koy ragné ci nit ki
0: voilà jërëjëf ya imam imam city symptômes yi dafa yaatu té bo démé ci zone tropicale moy bërebu roqurqani
1: waaw
0: té fu melni fu roqurqani rek lélé falé genn ci ëpp fa genné man na fa def lu melni ay pitch wala sax man na genn ci kaw yaram bi manam ngay waxatu te bo waxato da ngay gis liquide bu genn te bay wax city imam bokay waxatu da ngay sentir nexay bo xamne machallah
1: lay nex
0: day nex lol
1: waaw
0: nga xamne ko ko dafa bok ci man da ngay city
1: d'accord
0: dafa jaxassok nak febru dermatoy manam tay lu melni liñ wax eczema ñu koy wax courbeut wala sax lu melni xéti allergie amna xéti yo xamne allergie la fekk du city mais li ci débar moy imam kess nga city moy ubi opportunité ay tawat ba pare aussi moy corsé tawat bi barna tay ko am tawat bu nek ci ramam fekk ndox city mo nek ci ginaaw do
1: corsé
0: wala yalla xamna ko tax li nitki amé tawat dem médecine moderne du faju dem ci médecine traditionnel du faju fekk city bi mo nek ci ginaaw tawat bi kon so amé tawat dang koy bolé de traitement ndox city bi kon fever la bo xamni mam lu nakare fajj la même aussi da ngay sentir fièvre sa yaram manam yaram bi tang
1: bi
0: tang sax su nek tolu ci presque ay 39 degrés ba 40 degrés même aussi da ngay am fatigue générale moy choono fotol yaram bi metti wala courbature deng ngay sentir yakh yi di ruux ngay sentir rek bop bi metti ngay mel luy jeex te aussi do lek gis nga motax gis nga boy nan garbu dox city
1: waaw
0: garbu bax da ngay lek normal ngay
1: lek
0: bu bax nga xamne kon city bi man tax aussi ngay ñak appétit
1: d'accord
0: ni ngi rek diñ japp né moy city pour ñom manam fek gennu sérum rek moy city li nga wax sax malade bi patient wala patiente né ko am nga city mu né non awma city ndax gennu ci ramam fek mi ngi am yenen man rek yenen symptôme yo xam nga fek ci ramam
1: ah kon même bu gennu tamit touté nga am ko
0: ah kay wax na la ko
1: d'accord
0: né li lek da ray def japp sérum nga am courbature amé fatigue générale yenen bi metti fo tollu bo yewo dem na da la dur madame ngi xom day delo ba yewu mel na la wut nga ñak appétit deng sayram di jeex ñu yakkat sax da nga amé yeen xéti fièvre yo xamni nonu deng kon mandarkay dafa yatu ya imam
1: d'accord
0: deng imam city fièvre la bo xamné day wër mais il faut nga top sa traitement
1: d'accord
0: dafa am nak ci suñu alimentation
1: ñi lek
0: wa li nga xamné moy tax fièvre du gaaw wër xam nga ñu sénégal ni ëpp sénégal yi dañu bëgg
1: dawlin
0: wa dañu bëgg dawlin imam diw yalla xamna ko
1: waaw
0: ba ci diw sagal gi
1: waaw
0: diw sagal aussi boy bari lokoy lek aussi sa setu du wer ndax ci gatti gi la jugge
1: d'accord
0: lek yap surtout yap bay yap aussi imam da fay gëna dox setti ba ci yap rek surtout yap wata bor yap bes wala sax nga dem yap dibiteri so amé setti da fay gën limay wax ñi am setti xam nañ ko wala nga nane sawru bari surtout saw pire bokay nane aussi am setti setti bi du wer imam
1: d'accord
0: rek aussi ngay lek jeun bu ñuul jeun mo ñu bu la jeun mo ñu mo jeuna ton yi wala sax jeunu ki dess jeunu ton yi wala jeunu yaboy xet yoy aussi imam day gëna dox ci ba ci sax am na ci ay ligue bi yo xam day gëna dox ci
1: ligue
0: ba ci jeun way ba santé day wa ba santé day gëna dox ci
1: kon
0: so amé tawat li ci ñëk moy nga xam sa alimentation ci tawat ba nopi
1: li nga wara lek
0: wa li nga wara lek

0: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlo ak tali bi jëm iliport.
1: Cabinet Padjum Tiossane wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru Marnane feggo keur Serigne Mbacke Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fadilou Mbacke ci Touba daru Marnane xal wi joge ci tali bi jëm ci penjum daru Marnane wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko soxale mo xam emorid bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotma tank yu tang tank yu ruh tank yu metti tank yu xar yaram bu def ay picci karaw gu rouge li lepp wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom dar moti dañu koy traiter sen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yoré jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ilzer gastri li lepp wa cabinet Padjum Tiossane dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis reglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool joko nak wa cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru Marnane andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubbe Dakaru ak Mbacke andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru Marnane ngir mu gëndena jégué samonté len ak seen wërgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet Padjum Tiossane wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoroy asthma mo xam asthma bi nga donu dañu koy traiter yaram wuy def ngalaw dañu koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggéey wala sax lo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba mën ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggéey luñ ci mëna doon wa cabinet Padjum Tiossane bo jox ak ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86
2: amone ay jamono ku amé yax yu roox wala nga teccu wala sax say tank di bañ sa nigrax saw loof ne kaddu da ngay dem beuslu ji ba jamono ji sax amna ño xamna ñi ngi dampulu ji te ku ne ak nam koy defé baxna nam waye jamono lay dox motax professeur docteur ahmadou sambou ak cabinet bi di madlabou sifay santé lekk lok wa yes 25 ci ulfa casablanca indil len lu gën di photo yi buy massé waté waw fotoy bo xamne dalay dampu nodantil sa yaram wi metti ciir yi don bañ dara di dawul lepp lay defar do summi sa yere lepp fotoy bi mo koy def di xewal go xamne meun ngeen ci xewlu yeen ñi am les maladies rheumatismales niki ñi nga xamne dañu am AVC di accident vasculaire cérébral ñi am arthrose ak ñi am polyarthrite rheumatoïde ba ci ñi nga xamne dañu am hernie discale ci teunk kep ko am fatiguement général fotoy bi nga xamne docteur Ahmadou Sambou indi nako ci cabinet bi di madlabou sifay santé bu la ci mancé dampu ci da ngay am meilleure circulation sanguine et équilibre d'oxygène manam dret du daw normal bu la ci mancé bo nopi da fay soulager stress bi nga amé won ak saturation day soppi sa vivacité d'esprit ak sa capacité su ko defé nga am yaram wu dal di yek jamm ak tawfiq ngir nga xam deug deug njariñu photo bi ak ni mu efficacé faaw nga wo docteur Ahmadou Sambou mu calé le rendez-vous meun ngeen ko wo ci 77 630 45 73 lekkelop cabinet madlabou sifay santé bu docteur Ahmadou Sambou ak yes 25 Ulfa Casablanca jam la ci gis ndax lu bax te bitim rew professeur docteur Ahmadou Sambou dina ko indi ci rew mi ngir wa rew mi am sen wergu yaram.

0: bokki Senegal xewal mi ngi ni wadina faax mu ñew fi ci rewum Senegal ngir lan ngir taxaw len jappale len mbokk yi dama len di jox numéro bi bala ma leena wax njariñ yi 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 mbokk yi dina far mu ñew ngir jappale len ci lepp lo xamne dafa jëm ci sen walu wergu yaram ndoxum siti prostate ulcère estomac lepp amnañ ci ay produits yo xamné bu ngeen ko jëfëndiko di ngeen wax né yeex nañu jëflanté ak wa Dina Farm yow mi nga xamné da nga tuti bëgg am yaram jokkol ak wa Dina Farm yow mi nga xamné tam da nga am yaram bëgg wañéku wala sa biir reuy nga bëgg mu wañéku lool lepp wa Dina Farm dañ la ci jappalé taxawu la ci gungé la ci ba lepp dal di jaar yoon mbokk yi soxna yi nga xamné dañuy taxaw lu yagg duñu am dom wala sax bay gis régal muy metti mbokk yi jokkol leen ak wa Dina Farm dina la taxaw bu baaxa baax wala sax yow soxna si nga xamé da nga bëgg défar sa teint amnañu ay collagène yu am solo lol amnañu café noir waye itam amnañu ay façon café yo xamné mbokk yi boko jëfëndiko bu sa bop di metti wala say tank di metti wala sax nga néw katan ci sa négu sey mbokk yi bo joko ak wa Dina Farm lepp dina safaraw amna café go xamné itam pour jigéen ñi la dina défar sa teint gën la délo xélé waye tam défar sa yaram bu baaxa baax lol nak daw leen gaaw joko ak Dina Farm soxna yi nga xamné dañu nekk seen biir négu sey yeen say tam difa am jafé jafé lolitam Dina Farm amna ci ay solution amna ñu savon intime savon de visage wa Dina Farm dal ñew nañu ngir jappalé soxna yi jappalé képp ko xamné dafa am ay jafé jafé
1: Dina Farm ci Sénégal di def itam complément alimentaire 100% bio way itam dañuy def ay prévention
0: way itam yémul fofu ndax yeen ñi nga xamné da ngayena yor ay bébé amnañu ay céréales yo xamné buñ ko jëfëndiko mbokk yi xalé yi dinañu am bëkté bu baaxa baax naka non itam amnañu ay pâte dentifrice yu am solo ak ay brosse dent yo xamné bokoy jëfëndiko say bëñ da fay wéx tar way itam day fajaalé itam say bëñ lool nak ci wa Dina Farm rek nga ko meuna amé ginaaw lu am solo lol yépp nak amnañu ay produits am solo yo xamné ngir baykat yi la yeen yi nga xamné seen souf dafa am jafé jafé wala bu ngeen bayé muy am ay jafé jafé wala yeen yi nga xamné da ngeen di jëmbat ay fleur fleur yi di am jafé jafé lol lepp wa Dina Farm amnañ ci ay produits yu mucc ayib yo xamné su ngeen ko jëfëndiko seeni gantax da fay nat lol yeen yi nga xamné da ngeen di sam seeni jur yeen say di am jafé jafé lek amnañu ay produits yo xamné bu ngeen ko joxé jur gi dinañu mën di lek bu baax bax way itam di faj walé bu baaxa baax ba légui ci magal gi nga xamné dañu koy wajé mbokk yi yeen yi nga xamné da ngayena bëgg am ci lu ngeen japp joko len ak wa Dina Farm ñu dal di len di taxaw ci liggéey ngir ngeen mën di am seen wërseuk ci wa Dina Farm ngeen mëna joko ak ñoom ci 77 260 98 72 wala 76 412 64 86 daw leen gaaw joko ak wa Dina Farm wa Dina Farm nak ñu ngi fi ci rompoy bi dox digënté Touba ak Mbacké ci wétu Auchan bi ci radio Benno FM 106.0 bo yëgé ba ci deuxième étage bi rek bo laccé bureau Dina Farm dinañ la ko won ak Dina Farm seen solution dal dinañ ñëw lepp lu nekkon seen jafé jafé dina jeex tak ak

0: BENO FM 106.0
1: Mbokki juliti, mbokki talibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Groupement chauffeur bu Touba Mbacké Gare Routière ci njitul Serigne Baye Ndioy ak mbollem bureau bi mi andal ak kep koy japp ci liggey bi gennaw buñu leen nuyo ziar leen ndokel leen ci magalu Touba gi ñu deggal te ñaan yalla ñu ag ci ci jamm ak salam te yalla yok may Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké Khalifa General Koulou Mourid fan budu lolou xal ak wer geram ñoy am mbekté di yëkëti seen cadeau di xamlé ni jaay carte yi ak yéssal carte yi ci ñiko aman door na alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 ñong koy amalé nak ci dalu wayu groupement bi ci garage bi nekk ci Dakar kon képp ko xamé ni ci amon nga carte wala ku bëgg wut carte ngir bokku ci ndjaayum carte yi door na alarba fukki fan ak juroom ci wéru juillet 2026 képp ko dem ci bureau ba rek inshallah di nga len fa fekk ñukoy yegal nak mbollem sefor sepp ak kep ko xamene ci bëgg nga bok ci groupement bi rek bu fekke amon nga carte yéssal ko tambali nañ ko so amul won carte bëgg bok ci tém ndjaayum carte yi dorna kep ko dem ci bureau ba ci garage bu Dakar inshallah di nga len fa fekk gennaw lolu nak Baye Ndioy mi président groupement bi ak mbollem bureau bi ak ñim andal ñongi yok yéssal seenu talibé ci kanam Serigne Touba Serigne Muntaka Mbacké té koy ndokel ci bis bi ñu deggmal té ñaanal talibé Serigne Touba yépp ñew ak jamm delu ak jamm ci barkep Serigne Touba ci magal gi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: BENO FM radio bi nek ci wétu rom point bi nek ci commune bi jakarlok talibé jëm iliport
2: cabinet padjum ciossan wa keur borom dar moti nek fi ci Touba daru marnan fek go keur Serigne Mbacké Abdourahmane dende keur Cheikh Mohamedou Fallilou Mbacké ci Touba daru marnan xal wi joge ci talibi jëm ci penjum daru marnan wa cabinet padjum ciossan wa keur borom dar moti di fa jep jangoro jo xamne day dal nit ki niki diko so xale mo xam emorite bi nebbu ak bi feñ bir buy joy bir buy séré bir buy def bolotement tank yu tang tank yu ruux tank yu metti tank yu xar yaram mu def ay picci karaw gu ruus li lepp wa cabinet padjum ciossan wa keur borom dara moti dañu koy traiter seen numéro téléphone nek 78 738 84 84 wala ngeen wote ci 76 752 33 22 78 152 87 86 yeen ñu yore jangoro yi estomac dënn buy tang wet yu metti mbag yu metti ak ñi nga xamne dañu amé jangoro ulcère gastrie li lepp wa cabinet padjum ciossan dañu koy traiter jigen judul yek banex ci kaw lalam ak jigen ji nga xamne buy gis réglam biram day metti lool goor gu new katan tele ci kaw lalam du am aaju sax and ak soxnam wala ko am mandiw moyef lool jokko nak wa cabinet padjum ciossan wa keur borom daru moti nek fi ci Touba daru marnan andi nañ len cabinet bi ginaaw biñu ko ubé Dakaru ak ci Mbacké andi nañ len ko fi nga xamne modi Touba daru marnan ngir mu gën leena jégué samonté len ak seen wirgu yaram ngir ngeen mëna am katan mëna dox ci seen yitté cabinet padjum ciossan wa keur borom daru dañuy faj li di prostate pour ndox bu jégué yo di faj li di infection di faj li di rhumatisme di faj li di fibrom yeen ñi amé jangoro asma mo xam asma bi nga donu dañ koy traiter yaram muy def ngalaw dañ koy traiter bu fekke da nga teju bu mëno am liggey wala saxlo yaakar mo tass wala lo wara jox nit doko am ba man ko jox li lepp mbirum rab la mo xamanteni lu ñuy traiter la mo xam dañu la liggey lum ci mëna doon wa cabinet padjum ciossan bo joko ñom ci seen numéro téléphone yi dañ la ci indil ay solution yam mengo ya nga bëgg 78 738 84 84 76 752 33 22 78 152 87 86

0: mbokki julit yi mbokki talibé yi mbokki sénégal wérgi yaram di lu am solo ci doomu adama dina tax mu mëna liggéey mëna jaamu yalla lolo tax clinique 18 safar wa kër cheikh abdul qadir mbacké ci njital serigne modou abdullahi lo ak ñam ko sékkal sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam ngir and ak askan wi ci am pacc mu mucc ayib cheikh ko itam ak ay borom xam xam yu rañéku clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé dang fa fekk médecin général di fajj ay xéti fièvre yu wuté dang fa fekk itam cardiologie di fajj lepp lu jëm ci walu deun ak xol ak yu ni mel dang fa fekk itam urologie di saytu mbirum tour ndox ak xéti jangoro yi nga xamné dina ci aju amnañu it sinéko rawatina lu jëm ci walu gorñi ORL xam xamam match jëm ci walu tawat yi aju ci nopp ophtalmologie amnañu spécialiste buy fajj lu jëm ci walu yax clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu it dermatologie di fajj lepp lu jëm ci walu der ak xéti tawat yi nga xamné dana ci aju pédiatrie di sayt wergu yaramu xalé yi maternité jigen ñi tollu ci walu muccu ñuy saytu seen wergu yaram dimbalé leen bañu mëna muccu ci jamm amnañu itam dentiste di fajj lepp lu jëm ci walu bëñ amnañu itam service di jaay ay lunettes ci xéet yu wuté ñu nal ko optique clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké bo fa démé itam dang fa fekk bloc opératoire kenn ku nekk xam na né tawat yu bari na lool té wuté budé ko xamné da aajo ñu opéré ko amnañu matériel bu mucc ayib yo xamné dañu ko opéré té ko ci aw yoon ba yalla dimbalé ko jox ko wérgu yaramam ci biir loolu itam fièvre bala nga koy fajj dang koy gis wala nga xam na mu tëddé loolo tax amnañu itam échographie fibroscopie di xéetu radio bu mucc ayib bo xamné da fay gis jangoro yi nga xamné dafa xawa la laboratoire ci xéetu analyse yu wuté yu téggu ci yoon ay résultat yu mucc ayib clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké amnañu itam hospitalisation manam ay sal ay lal yu mucc ayib am itam mbolém jumtukaay yi nga xamné malade bi dana ko yitté wo kon mbokk yi képp ko xamné yaa ngi yegg tawat ci ñu la tuddal faxal gaaw nga wuti clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké sam fi ci rond-point digënté mbacké ak touba jakarlo ak rara bi jëm daru salam dang fa fekk personnel ay borom xam xam ñu am yar ñu tagat talibé serigne touba danañu la téru dalal la waxtaan ak yow xol naka lañuy def ba fajj lila dal ci katnu suñu borom ba taxna ñongi talal loxo mbolé mbokki julit yi mbolé mbokki talibé man nga leena wo ci 33 976 56 82 wala 77 548 61 97 clinique 18 safar wa kër serigne abdul qadir mbacké ño ñaanal cheikh mohammedul muntaka yalna fi yag lol té and ak wir ba yeggali ay mebetam ci l'islam bi té ñu and ko ak mom
1: ar len ci jangoro yi mieux vaut prévenir qu'essayer de guérir
2: képp kuy talibé serigne touba foo mën ci nekk ci biir réew mi ak bitim réew ginnaaw bi touba ci kanam jotee ndigal ci cheikh mohammedul muntaka mbacké yàlla na fi yàgg lool te ànd ko wér jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe cheikh ahmadul khadim université bu touba di liggéeyu assainissement bi defar yoon yi taaral ko defar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yóbbu ndoxum taw mi fi mu war a dem liggéey bi nag xayma nañ ko ci 7 milliards mbokk yi juróom benn million ngi nit ak genn wal ñooy nekk touba ci màggal gi boo ci dollee ñi màggal si wut xam ne murid yi luñ song daan ko touba ci kanam di sàkku ci ku ko mën mu jaayante joxe 7000 francs bu ñu dajalee million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb ku ko mën joxe waaleel say waayjur ak say mbokk lépp xéewal rek lay doon bu àndeg weer wu nekk ñaari téeméer yu sax touba ci kanam dina def ci touba lu yéem aduna kon ay ca mourid liggéey ba ngook bum laal suuf bu dee maxit wala wave da ngay dugg fi ñuy fayee facture gis fa touba ci kanam nga dugal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application touba ci kanam wala nga dagg reçu ci ñi koy jaay jërëjëfe borom touba
3: liggéey du bum laal suuf lañ ko yëkkati bu loolu bu ñu yëkkati bum laal suuf إعلام كلمة الله العليا لو دوم موي ليغي

0: ay ca déggal foofu. Salaamaaleykum. Allo, salaamaaleykum.
1: Allo.
0: Allo, waa.
1: Mane yaa ngi si safar gi de.
0: Gis nga.
1: Waa, noonu la jàppoo rek bañ a bàyyi. Kontaan nañ ci yow de.
0: Ñu ngi lay bégee bu baax a baax.
1: Mais ñu ngi am jàmm rek.
0: Ñu ngi sant suñ borom. Kan la?
1: Man la Abdoulaye Touré.
0: Abdoulaye Touré.
1: Waaw.
0: Fooy wootee?
1: Man Garas Bess.
0: Abdoulaye Touré, bégee nañ la bu baax a baax.
1: Waaye fii la opéré.
0: Ñoo lay kontaane waa Garas Bess yëpp ziaral ma leen.
1: Tey ma ne la Baye Fane ñu ma kontaan dañoo ñëw Garas yëpp lañ bane.
0: Ndeysaan, macha allah.
1: Barki alxuraan, tey ñëpp a kontaan.
0: Kenn du yéen ci liggéey bu mat bi.
1: Waaw, jërëjëfe Sëñ Touba.
0: Jërëjëfe Sëñ Touba, yàlla suñ borom sàmm leen.
1: Amin yaa rabbi.
0: Borom màggal gi fay leen.
1: Amin yaa rabbi.
0: Aja fàttali ma tur bi.
1: Abdoulaye Touré.
0: Abdoulaye Touré.
1: Waaw, amal jàmm yow.
0: Tawféex ziar naa la waay.
1: Jaajëf waay.
0: Merci beaucoup.
1: Yaayu.
0: Aja mi ngi noonu Abdoulaye Touré la. Mooy Fallou Baayam. Ma ca gërëm. Aja Abdoulaye Touré, Abdoulaye Touré maa lay kontaane bu baax a baax di leen jaajëfal.

0: itam serigne abdou samad mom serigne chan bi nga xamne mo yore kaddu keur gi waye itam dairatu bi nga xamne modi qurratu qurratul ayn gi nga xamne mo sos jotay yi nga xamne mom lañu nek ci waxtu wi tembe muy université du magal ci njital serigne abo mom cheikh mod abib mbake ñukoy ziaré bu baax mbake diko ñaanal fa lu gudd ak wër xam ngeen ne waxtu wuñu duggé ci wëru safar ni lañ ko baaxo défé diko tambalé ci benn fan ba seuss ci fani magal nga xamne da fay laaj dem ci waccay yi ñu doora tejj jotay yi dem ci li dess ci waccay yu magal gi wayé diko tambalé benn fan ba boba danañ ci indi ay boromi xam xam yo xamne dañuy sakku ci mom ci ñom ay waxtaan yo xamne da fay laal ay thème yu fassanti ko yo xamne danañ ci waxtaan ci digënté diiné ak jamono mu nekk lu am solo tay nak mbokk yi ci ñaarelu fan bi aljumay tay ji ñu waxon ne buñ ci accé dinañ am mbékté and ak kenn ci borom xam xam yoyu di jëm ju rañéku di jëm ju am solo di ñu rafetlu xam xamam ak xalaatam ci réew mi ak doxalinu dëkk bi ngir wara siq ak mom jotaay bu am solo bi nga xamne tan nañ ci itam tém bu am solo mu war ko siq itam ak serigne amdi mustapha mbake inshallah ñi ngi koy sentu ci kanam tuuti dana ak si inshallah koku nak mbokk yi modi serigne muqtada kebe mom lañu fassene siqal waxtaan ci tém bi nga xamne mom lañu tan muy digënté wa Touba ak chaîne politique ni nga xamne non la wa dëkk bi di dundé politique bi wala sax niñu wara dundé itam politique lol nak buñ ko waxé amna ay tombe yu fassantiko yo xamné mi ngi ci biir thème bi inshallah serigne muqtada bu accé dana ci dugg indi ci ay léral yu bari poñ bu ci nek bu ci duggé danañ xam deug deug ni nga xamné non lañu wara taxawé ci walu politique rawo ci jamono ji nga xamné danaka lu xawa yëngul ci jamono l'islam nak du soppeku bu mukk ndax l'islam lam doon téré batay mom la doon téré lam doon diglé batay mom lay diglé xewiti jamono yi nga xamné moy dox di ñew di dab l'islam ci kaw yoon wi bu ci nek bu diké nak amna nuñ ci wara doxé amna nuñ ci wara waxé itam ba mu baña yaq dara suñu digënté ak suñu l'islam kon lolu politique bi ci la bok rawatina dëkk bi nga xamné borom da ko sancion ngir rek defon ko dëkk bo xamné dëkku jaamu suñu borom képp la won kon danañ jëbbal kaddu gi conférencier bi di cheikh murtada kebe su ko defé inshallah dana ubbi tam bi nak ba mu gëna yaatu ak ay tombe yu fassanti ko yo xamne nos nako ci biir waxtaan wi inshallah bu ngeen tewlo da ngeen deg bu baax ni nga xamne kon non la ko tegalé cheikh murtada ginaaw bañu lo nuyo ziar la ndok yalla dalal la fi ci sa ëttu bop muy ëttu keur serigne shoaibou mbake ñu bayilé nga dugg ak ñun ci tam bi nga xamne tan nañu ko ngir waxtaan ci ak askan yu tay bismillah
1: alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah jerejef ñi ngi sof ay nuyo ak ziar yiko jëmele ci serigne muntaha khalifa sallal de mourid li ci toftal serigne cheikh ahmed mbake ñi nga xamne moy kilifa bench mi nga xamne musta dañ di nek bencum xam xam bencum leer ak defar nit nga xamne newane ku am njariñ ci rew mi ci walu max te jaaru fi wala kako jangal joge fi kon fi barab la bo xamne suñ fi sampé lu melni wa dairatu qurratul ayn diko taxaw waccuñu mbax dañu sof rek ci lifi liko sancion penc mi di ñaan serigne soyibu radiyallahu anhu yalla dalli ay leeram dalli ay tawfiqam mok xaritam bi dekk doom lim dekkal fi ci penc mi serigne bi kon dañu dugg ci thème bi nga xamné ñing mako jox moy atoubi yona wa Touba fil masrah siyasi wa Touba ak scène politique bañ nako ba tour bi rek dafa am solo thème bi ñing ko tan rek tour bi rek day yété waré né politique ak masrah ya nak moy théâtre am fola ñakoy def ñu tudde len ay acteur politique lañu tudde politique bu moderne bi nga xamne mom tuwab yeeko fente ñom baat yi dañ koy jëfëndiko moy sen politique ak ay acteur politique lool nak buñ ko waxe jëmele ko ci dëkk bu mel ni nga xamne mom daraay fo tax ko jog lepp jaamu yalla wëtal yalla defar nit kon señ abou ñoom ñi tan baat bi rek day jangalé day bëgg wa dëkk bi xamne baat bi rek xawna mëna wax bopam ndax ñu xamne ñi koy yor dañuy fo amna mëng mëne won politique moy politique am pola ci dëgg dëgg moy politique kon al masrah siyasi waxna bopam suñu xamé né am pola nak muy pomo xamné nak man na yaq lu bari deug la man na defal way man na yaq lu bari ndax doole ji nga xamné mom la ñiko yor ñu jënd wax muy politicien muy l'homme politique kon buñ xamé né ñun ñi dëkk ak Seyd Touba ndax dañu tanne tém bi wa Touba la bëgg ñu wax ci ñi dëkk ak Seyd Touba dëkk ci peñ dëkk ci tan ak doxinam muy daara ak arxwan ak liggéey yor sa bop ñoñu mënu ñu ñëw rek jël pom momu muy pom mak pom mo xamné jël leen rek ni ñi jëlé mbax gi ñu jëlé kilifa yi kon bu seen politique amé acteur yi am acteur lañuy wax homme politique insan siyasi homme politique bobu nak momit dafa jar ñu ragne ko ndax bu doon dañuy wax ci réew mi rek ak lo xamne wa réew mi rek la concerner day yomb lool waye dañuy wax ñu ragnelé ko ak wa Touba te homme politique bobu may wax ak wa Touba dafa am ak wuté bu bare bare ndax nañ ko former ñu jaaral leen ci école ñu jang lo xamne bokku tak liñ jang ñun lolu dara tax bañ day wuté ak wa dëkk bi day wuté ak ñi nekk fi ci dëkk bi wa dëkk bi niñ leen défaré ñu yar leen ci ak mbax jang leen ak xor ñi leen jël jikko yu bax buñ dé xol seen bop ci ñé dañ leen di jappé ni seen bop ndax mbax gi ñu leen jangal ak jikko yu bax yi waye ñëlé xamuñ leen té tax xamuñ leen homme politique day ñu ci bari ci réew mi amna ci ño xamne ño bokkon ban ño bokk ni école ño bokk fo ño bokk ay service kon ñoo ñu ngi jonjok ñom xam nañ leen ñi ngi jonjok ñom xam nañ leen ñom duñ mëna ki mana ci ñom ñun ñi nak nga xamne ñun nit ñi yare do ci gis ku ne ño bokkon dara ñun gëm ñep ay jambour lañ ci ñun ay nit lañ ñoo xamne dañu ñew rek gis leen ñu dugg seeni auto ñew fi dañu laaj bu ci nit nak ragni ko di ñu niru nirulu wala mu ñuy niru di wax ñett aya ak ñent ak ay beytam mën nañu yobale sax bu ñu yewut dal nañu fi amon na fi khat fak kabla amon na fi hasiban nas ñom ñep ñew nañ fi niru nirulu ñu moy xol mbax gi nga xam mo nek ci ñun ci ñu yara ci dëkk bi la bëgg wax ñu niru Seyd Touba ñu jaar ci daara yi buñu leen di campagne buñu dañuy niru niru leen ñom kon day jar ñu xamé ñoñu acteur politique yoyu ñu xamé leen xamné amna ñu wuté ñun nit ñi yara yara wuñ leen ko bax gi nek ci ñun ñu jangal la daara jangal la mbax ba nga yaakaar ne ko gis rek da bax la gën boy japp nitu politique ki ma lay wax nga xamné mi ngi bokku ci scène bi ñuy wax nga minimum nga soupçonné ko moy nga sik ci mom bu ko wolu lolou moy minimum ci nit kuy denkaré wone bay denkaré sa alal dafa na né denk ko nopp di joy di ko bolé di ko jox bokku ci ak nité kon dal war nañu xamé ñaar yi ma ñëk wax moy li ñi wax al masrah siyasi fi Touba lañ wax dafa na ci wa ni mi affecté ni mi def ci wa Touba ak ñakor lambo muy acteur yi ñakoy def lañu def ci wa Touba la tax effet bi di gëna bari dañu bokku nit ñu yaré motax buñu ñëwé dañ leen jappé suñu bop fekk bokkuñ fuñu formé bokkuñ lu ñu jangal réew mi rek lañ bok waye bokkuñu ñu doxé lool nak nax la ci dana yomb bu fekké né ndax dañ koy jappé ñi nga xam lool ñaar yoy dama bëggoon mu téla lèr né politique bobu ñu doon wax né masrah siyasi ak théâtre la képp ku jëm ci yalla tam depp ak Seigne Touba dekk ak mom fi non rek nga ko wara jappé am fola ndax yoonu yalla lepp nga ci bir way yoonu aduna mom yoonu yalla neeku ci kon ñun ñi depp ak Seigne bi ba tamu Touba gi ba def Seigne bi suñu kilifa jël di doxé ndigalam ñoñu buñu ñëwé war nañu jappé ñuy fo danaka ndax ño yor lepp nak ño yor ño yor kaddu gi waye baat bi dal lool lay jariñ ñu xamné ñu bañ ci doxé pastef bobu ñuy doxé ci suñu kilifa ñom acteur yoy ñu xamé leen xamné bokku ñok ñun bokku nit ñi yara bokku ñu ay gëm gëm bokku ñuko lool dana tax boy tan dana dimbali nga mëna watandiku nga mëna soupçonné leen nga bañ leena wolu lool dana dimbali lool tan nak lool nak taxna biñu duggé ci dëkk bi fi bo sétlo li ma wax suñu wuté gi taxna ba ñun sax ni ñi woté bokku ñok wa réew ni ñi woté élection yu fi dal da ngay dégg ñu la ndar na la ndakaru na la zigen sor ties 50% 52 fi la 80% ngay gis fi mom dañuy xacc door lolu moy xamé né kon bokku ñu ndax ñun ñu ci bari bureau de vote de Touba sax buñ koy déglu dañ koy tek né ba nopi ndax dañuy xamné ñom dañ ci démé passif ben dañ leena nax ben dañu bax rek jappé leen luñ doonut kon day jar ñun ñi dëkk ak señ bi ñu xamé ñi lutax nit ñe seen morom ye ñu bokkalon école ba bok ak ñoomi service di len fekk ci bureau yi nañ len xamé ba tax duñ len jox ni ñi joxé lolu jar nañu jangat ko xamé len bu baax ba tax na duñ ci démé ni ñi ci démé 80% manam téneer juroom ñet fukk yo gis Touba fi élection ñu daanak non lay démé ñom dañuy wacce mba ñu yéggal lolu wuté guñ wuté ak wa réew mi ci xalaatine ci yarine dana ko waral kon tan gi day responsabilité reuy bo xamné bu ñëw ci tanit war nañ ci wax tan lu waral ñu wuté ak ñom ndax république yi moderne yi ñiko fënt ñom juruñ tan rek boyal ko ku nekk jël ñom bour ya ñom momon nguur bam yag ñu duggal ci ñi wax iqtahine borom soufi yek ñi lif nit ñi ñu andi doxal ba révolution française bi amé at yoyé la ñu tambali di yamalé nit ñi ngir bolé len ci liñ bokku ñi diko wax république waye loolu bañ koy def da am luñ ko bolé muy jang dañu xamné li ab xam xam la li tan gi do ñu rek jox ko ku ne ñu daal di def jang muy obligatoire ci ñepp ñepp dañu wara jang ngir nga nek citoyen da ngay jang ba am xam xam réew tuwab yi moderne yor jundu seen réew yi ñepp jang farata la fa manam kenn ko am fukki at ak ñaar señu baña jang lañ lay jangal nak moy liñ bok moy république bi dañ la jangal wagn jangal la mëna bind jangal la luñ bind nga xam ko jangal la loi yek li nga xam mënu ñek lolu minimum la kon ñoñu vote bi ak démocratie bi jogu rek joxé ko bañ nako biñ ñëwé suñu réew yi sax dañu ñëw jaay ñu doolé tok fi biñ démé ba yar seen nit ba créer fi ay commune ba ñooñu niru leen ñooñu dañ ne yeen ci ngeen bok muy ndar dakaru goré yeen man ngeen bok ak ñun yeen man ngeen voter mais ci dess ay indigène lañ ci dess bokkuñ ci kon vote do ñu rek jox ko ku nekk vote lu mëna yaq la nit ko xamne xamut xaaliss xamut fuñ koy liggéey dama ci bok rek nga jël saw carte yaq lolu bar na fi boole guñ ci boole ñu ci bokul bo xamne moko waral mo waral xamuñ sax ni ñi voter tan gogu nak tuwab yi ko def ñom defuñ ko doon ñom dañu yar seen bañ mat nit lañu tudde nit moy citoyen ñu dok ko jox carte dok ko mëna voté bo demé fu melni amérique bañ nako bo dé laaj service social yi sax di laaj am yo xam dang koy jarño ñu dila dimbalé dila ngay nek galal nek ko xamné société bi la yor dañu muju nangu carte do am droit de vote ndax yamok nit ñi ci ak ndax dañ lay dañ la yor ñom dañ ci eppal ñom ñu bari amna loy def ci ñak fay taxi ci ñak ci nek galal ci société bi nek kuñ yor bo démé ci hôpital ñu la fajj do fay dañ day and ak nga ñak sa carte électeur nga do mëna woté comme tan du ku nek mëna jog rek tan bour wala tan kay yirif loolu la kilifa di jëriñ toi bi non lañ ko réglé ñom ñu ci bari dañoo créer citoyen ba nopi do ko jox li ñuy wax vote biñ ñëw fi ci réew it woné nañ ko biñ ñëw fi ci réew it dañoo ñëw nek ba am ay tubab ni ñom dog leena jox vote bi kon ñun fi li ñuy wax république bi ñun ñun bokku ñu ci nak ndax ñun daara lañ jang yenen ki lañ jang bar na ni ñi soppiku waye ndax république dañ ci déggowut dañoo déggowut ci luñ bokku toba bi dañoo déggo ci ne li moy seeni valeur li lañu jang ñu jangal ko jëp fi nak ñi dañoo jang daara ndax seeni mam ci rek nekkon ta moy ak njub moy ak mbax ñi jang tubab ñi janguñu ñu boole leen lepp ne de lañ bokku ta lolu wax ju wérul la motax ngañu bari lay jur bokkuñu citoyen bokkuñu ay talibé fi nek ak citoyen ak ño xamné dañ leena fekk ci rek jagn leen ko kon tan lu fi am ci problème tan ci liko indi la jox ko amul kaddu nga jox ko kaddu bokkuna ci nak ci dekk bi fi loolu la wax moy mbir mi kon da doon lu jamuro ci ñom lu joggé fenen ñew la ñu di ci dem doole di door 80% yi mala wax wa réew mi woté wuñ non réew luñ la bëgg da nga gis né bokkuñu ak wa Touba ni ñi woté liko waral formation bu bokul déggin bokul homme politique bi mala wax moy ki nga xamné moy def politique bi nañ ko yara ñam bokkalon école ñam bokkal service ñi ñew ci bureau ñam bokkal entreprise ak yépp ñi jonjok mom xam seen mbax ga mbon ga ñun mënu ñu xam lo ñu ci bari ñun dañuy jang dem ci daara dem commerce ci wala ñu tukki lool moy li ëpp ci dëkk bi fi kon lool dana jéxétal ci tan gi ñi tan bam ñuy jural lég lég mën nañu joom wala ñu démé ci no xamné da tax sax ñañ ko sékkal wor ma jé ci war wala ay xar lañuy japp sax dama toi bi waxna dañ ko réglé ñom kon citoyen moy dogo voté citoyen du kep bo fa ñewoon dëkk fa bala nga dem dañ la sartal say doom sax bu fa juddoo dañ lay sartal bu fa day dem école kon ñom nit bu juddoo rek dañuy tit ni ki mën na yaq ñu dat ko tel defal ñoñu kon non ñu ko réglé bo démé ci réew islam yi man li réew islam nak du melni iran ndax bo démé mauritanie ñom république islamique dañ ko jël ngir boole nit ñi dañ ne peul nga fa wolof nga fa nara nga fa la len boole moy l'islam moy jumhuri islam yi lool lay signifier fofu so dem fi melni pakistan ñom bañ joggé ci and ñom dañu seeni mbokk lañ ñu bokki lak ak yépp waye dañu beru ngir bokku ñu diina jumhuri islam yi man nañu bañ jëfëndiko kon atté yi l'islam yoyé mais men fi melni iran ñom dañ ko deugal di jëfëndiko l'islam yi ñoña lañ ca doxal lu xellu la ndax tuba bi neena len ñom protéger nañ seen bop ba nga xamne du ko juk tan kuy tan fekk na nga nek citoyen iran yi dañ ne ñom dañ ñu ñëk ñongal ñi ñi tan set na yalla mo yoni yonentem lim ko wax moy deug te gëm nañ ko ñu set ñi ca gën ci ñom ñu tan len def ko walil faqih moy ki nga xamne mo xam lepp ndax mo gëna deug yonentem ñakoy dimbali ci service ci top yépp di ay majlisul khubara moy service and ak mom yépp ñoña ñoy filtrer ñoy tamé ñi bëgg laaj baat ño leen di tan saytu leen ño leen di saytu ñu xam yalla lañ ñu jang ak mbax lañ ñu jang république bi may wax ñu bokk ko xam ne ku jubadi du ci dugudi ku nangul li ñu bokk du ci jubadi ku massa def ak tay tay du ci duggu ñoñu buñ ko défé bo bëggé nek yitu société ab société dong wala nga jité ab maire wala nga bëgg nek président wala ab député fofé ngay jaar ñu filtrer la ñu xol la ba xamne xiyam yi jikko yu bax yi nga xamne mo sallo republic bi muy jumhur islam bi yow sa histoire wonewul ne da nga jubati ñu dog la baye ak nit ni ganna bi nga xamne ñom sax seen citoyen njang obligatoire la fa defar na ñi tuba way dañ ci doli xam yalla dafa jafé ñu jël ña xam yalla manam ña nek ci mbax ga ñoo ñoy filtrer ñoo nak buñ la filtrer ba nop djum dana fa jafé manam mo waral seen njambar gi ñu nek ke gën lañuy tan buñu tan ci ñi gën lañuy tan ke gën ndax do ñew rek yor say pex yo xamne man nga ñew daanel li fi nekkon wala ko la nga gar nit ñi ci xaaliss lolu da la leen dimbali ci tan yow mëno jël rek ñu da nga bax yef fi du ak mbax kesse ñi bax ñu dëkk fi fi ñi bax fi lañu dëkk ñi man lañuy wax ñi xam nu ñuy naxante ak tuba bi ba indi xaaliss bi fi bañ man ko ci jëf lolu waye dénoncé moy sacc nañ jël nañ te leer na wax na la amna ci lo xamne fi luñu wara xëccoo ngi fi muy yoonu kébé mer wi suuf sa nga ne yang kenn xëccoo ko te bis bo fa sampoonu ten pétrole tambal nañ sama suufu sama am sama nangam kon dénoncé ak baxul ak duni moy li gëna yomb ci ap politiciens way mi ngi ni inauguré tégo xéer lolu lu jéfé la ci politiciens té balang ko xam nga xamné kafé ko luñ ci am dinañ ko wone ba nit ñi waaw luñ ci am rek dinañ ko wone légui lolu bur bañu gudde lolu ragal naané dana ñu dimbali lool ñun wa Touba ñu xamé len légui nak moyenu média bi muy wasail alami kudul citoyen bi nga wax ni wala nga doon ko fuddu ko xam dañ la yar ba nga xamé lu baax ak lu bon deug lu jafé la nga xamé média li ngay ñëk xam ko ko mom so bëggé do tok rek di jàngalé alcorane yo da ubbi radio bi muy wax koy wax lu ko taxa wax ndax média yéne ngi ni courant koy doxal internet la ay nit ngay fay loolu lepp nit def ko ngir léral nit ñi dédé publicité ya ko war ak ngem sax matut ndax RTS mi nga xamné moy yilif mom état bi da koy dimbali sax mënul bopam waxuma la média jëris kon ku ne am nga lo taxa wax kon média bu bari bi ubbi ku jëk ubbi li fi yaqul ci bari ku yewul da la yobale nga wara xamne dafa am média bo xam dañoo dañuy ras dem am ñuy gam am ñuy gungé média bi ci digg bi muy RTS boko setlo man na bañu dugg ci xaba bal waye la ñor ki yor réew mi dana ko wone mais amna benen média bo xamne ñoo ñoy yor réew mi ñoo cey fajj seeni bor ñoo cey tontu ñoo cey xulo ñoo cey toroxal seeni non ak ñu bëgg fal seeni non ñetti média yépp faaw nga dégglu ko ba nopi doga am tout idée te bul woloti kon démocrate dafa doon lu jafé lo xamné ñaccar moko wara xam kuñ défar bam nopi mo am sañ sañ bok ci li xew démocratie ab sa dub xaj dong na du yalla yalla jangi fi señ bi lim wote leer na moy lim wax ni top sa kilifa mu jangal la yar la bayyi la nga dem wuti lo am mu lew la nga doylo ko bo tuddé nelaw kuy ciap teggi la mais bo duggé ci jël addu def ko kër jang jangi da ngay dugg ci liñuy wax croissance aduna ndiko tuba bi rabbe moy croissance moy ludul jeex doli ko gudul jeex suñu na defare téléphone tay ji so toge ñaari ak téléphone bobu da ngay am soxlay soppi ko lolou nak da nga ci top di daw rek señ bi nak mom tanul croissance doylu dem ci yalla lo am doy la ken newul da ngay baña bëgg aduna da ngay baña wax ma li dunya ka gogu ñuy wax moy am solo da ngay dund ci aduna farlu yor sa bop ta baña ak say mbir ci ay état ki kenn xamul boba nak do gis lo nakari ndax lila yalla jox ci katan mom ngay jëfëndiko mais ñi tuddé aduna du jak day jak ba nop juma ji dé melton ni bi seigne soye bi nek melton ni melam bi seigne touba di nek kon aduna nga dem mais dañ dul doylu du jak jërul tal dëkk bi jërul wacc say kilifa jërul bayyi sa passef jërul nga yaakaane man ko réglé touba bi sax ña fa nek xam nañ ni touba bi sax doylu ndax sa su ne ngay jambat nan du baxul kon nit moy baña jël yi di xew ak xew yi muy li ñuy wax croissance théorie bu gudd la croissance usine bo dem wala koy defal ko defar na lu ne defar na ca feek daanaka téméraat lam cey defar ngir nit ñi topp ko ngir luñ am mu di leen di liggéeyal ngir ña fay liggéey mëna liggéey ña fay liggéey ñoomit loolu dal leen feneen muy ñu topp ko ko xamne dañ koy def ba daan toy bo demon ba xol na gis ko liggéey ba retraité ba xey faatu musta noppal sax fal señ touba neenañ waxon na ne ñom day aduna lañ bëgg ta gis ngeen liñu def yeen ngeen bëgg aduna ak alakhir ñom duñ faat waxtu dañuy respecter rendez-vous respecter kilifa respecter ordre te fuñ tollu ñi ngi dang dang bo demé tuba xamna ñoo ñu dakk liggéey chinois yi woon dañ leen di téggalé sax ñuy liggéey chinois yi dañoo liggéey liggéey ba fi kenn mënta xey te laalu ñu chinois te gëmuñ yalla ñu bëgg dab ñoñu bëkk ko bolé ak ñun yëm yalla fi ngeen dabé rek moy doylu xam liñu fi indi liñu fi indi te bayyi ñu fi lolu seigne sall doon wax liñu fi liñu fi indi te bayyi ñu fi lolu dana tax ñu dal ci tan gi ñu dal ci moy scène politique bi ñu may waxtan lo politique bi moy politique am politique pokat yi masrah siyasi bi dañu yobale dañ ci and rek xamna ño fi nek ñu xol ka ci gëna xarañ ka ci gëna xarañ ñana ka dakk seddelé am alal duñu seddel dong la du yalla ay kasse dara yalla neeku ci yalla jani fi alal duñu seddel nak jarul no jarul jarul yow mi wër yalla yow mi dekk ko seigne touba nga yaq sa pas pas yaq sa gëm gëm ngir alal joju dañ sét ka dakk seddelé dakk dakk indi alal waxuma ka dakk lijeenti li fi nek bour ab gouvernement saytu alal tax ko juk seddel alal ak fexé bam bari moko tax juk tuba bi bo fa nek da nga gis rew mi xawa taxaw ñu ne am nañu wax rotamaré moy ku sanni sa auto ñu may la nangam ngir bëgg nit ñi sanni seeni auto ba jindaat yi bes ba xaliss mëna am comme koku ay selal tax ko juk nguur momut selal selal diiné ko mom nguur dañ ko gindi lo xaliss mu liggéey xaliss bu bari bañ man ko sacc sax kenn waxul kenn sacc waye dama ne sacc sang ba kenn gistul lo sacc sax fa bur dañ ko indi lo alal ci rew nit ñi am alal bu ko defé ñi nekk ci lu lew alal di wacc ba ak ci ñom mais alal ni ñu ko tegg ni moy bi yi nga xamné ab machine xey rek tiré ko bu ko tak alal ji nga xamone ci ci jama yonte bi alal ji nga xamné ora koy garantir dedet alal ji baykat bi bay fi ci salum boko yobone texas ñu bokk waxtu ñi def da nga xamné benn waxtu texas mëna jënd am atam kon yeuf yi neneen leneen la ñako xam nak muy économie muy ay ordre muy ay yu kenn yu xamul ño xamné lolu dañ ci rawante ñoña lañ ko wara bayé ñi bax ñu bayiléen bax gi waye ki da bax rek nañ ko jox alal ji mu yaq lepp lolu dal na wa dëkk bi ci ñu démé ci passif tan politique ku ne am nga ci droit ku ne yaangi gis nak la nga def baxna waye nañ ci génné señ bi nañ ci génné passif gi nañ ci génné tal gi ñi tal fi ci Touba tal nañ ko lu musta am nañ ko ci génné lolu man moy labiré gi nga xamné dina ko labiré sama bokk talibi yi nga xamné ñom ñoo bokk dëkk bi ndax liñuy wax li lepp limu jur moy tan gi wax day wax liñuy wax moy populisme mo xew fepp sax waye limu wuté ak tuba bi ñom populisme fekk na ñuñ formé ñuñ jangal ñuñ yar bañ bokk règle yi nga xamné ñoko bokk xam ñoñu seen populisme sax may gëna woyof ñun suñu boss ñun moy li nit ñi wax li nga xamné ka dakk wax ci rojo ba ëpp lu ki ñi nga xamné seenu jeng da jëm ci diiw duñ déglu sax yeneen rojo ñoñu lañu déglu te mbolo lam nekk fi ci démocratie mom ku mbolo mi wax fal rek yaay doxal lolou mo ñu yobbe populisme da ñu yobbe ñu jaawale ko ki man walu aduna man dafa bokku tak xam ak man dafa bokku tak mbax gi may wax neena la bax qul inna huda hudallah xam nga in yattabihuna illa dhanna wa ma tahwa al anfus li ay ñort la deug gi moy al hidayah yalla moko wax ci alquran yonent wax ñuko lolu moy deug li ñuy wax nak seddelum xaaliss bo xamne ci riba la départ règle yi baxul de nga gis kuñ jox ak budget bo xamne bo demone amna ko xamne lamuy gérer ci budget mo upp li khalifa ben ci yeen di gérer li upp to buñ duggé fi ne indi nañ fi alal ta alal di moy alal jo xamne fu mbolo mi wara nek fa la wara uppé sax kon ki gëna man lay delu sene mom lañ wara wax ki gëna mëna indi alal balal ji mëna tass ba indi ay infrastructure moy indi yu tax yu jurat alal nana autoroute day indi ay nit ñu fay jaar ñu indi alal boko fa baye ndan fay ga tolu jamm rek lay doon tol ye muñ ta genné sax 300,000 par ñaari hectare kon ku ñu indi alal joju ñu dogo wax nak jumna ñu dogo wax nak jaar na yoon ak jaar yoon mais bu fi alal am ndax bu fi ñëwé dañ koy yaq lool da nak mo am ci ragal legi jël nako yaq nako rek dem nañ ba gisutuñ sax lañu yaq fa lolou man day non la gisé wa man mom ma ngi far ci señ bi faruma ci politiciens ken waye gis na né fi dañ ci démé postef dañ ci démé bëgg lu bax ta xamuñ né nan la man ci walu alal bëgg ta bax fi la nek mana indi alal fe la nek nañ xol ko ci dakk def ñu wax
0: jërëjëf serigne muqtada kébé ñing koy gërëm bu baax diko sant ci thème bi nim ko traité mu nek lu ama am solo ci niñ ko waxé won rek muy chaîne politique bi ak dekk bi di Touba Touba ak chaîne politique bi mu indi ci nak ay tombe yu fassal ci ko yo xamné japp na né matna baye xel lol ndax waxtan lol moy jeriñ li waxtan buñ ko défé ba nopi war ko synthétiser yenn ku nek xol li nga xamné mo ci nek ci ay jeriñ ñu exploiter ko té jëm ko dégg waye buñ ko déggé itam ñu ngi waxawon légui ci wax dëgg ñu baña yam ci wax ci waye ñu ag ci état bu jëf dëgg maam jëm ko appliquer jëm ko jëfé lool moy importance su dëgg waxtan wi nam ko tambulé won ci léral jëmmi chaîne politique bi ak acteur politique bi jëmmi acteur politique yi bari nañu lool ku ne xam na né Touba acteur politique yag na ñew ci Touba jëfëndiko xarkana mu dëkk bi image dëkk bi am ci électorat bu am doolé falu ci déllu wat faté dëkk bi loolu bari na lu muy faral di am kon lool motax mu bëkké ubbi xélu ñi nga xamné ñoo di wa dëkk bi surtout électeur yi nekk ci dëkk bi waxna sax né waru ñoo doon ay électeur ay talibé Seydou Touba lañu wara nek point final loolu de ngeen nim ko waxé ta léral ko te japp na né buñ doone ay talibé Seydou Touba point final buñ démé ba ñuy voté loolu buñuy voté dañ sédd bu baax dëkk bi sédd borom dëkk bi ci li nga xamné kon mom moy suñu choix politique am bobu ñëw na ci muy le choix question de choix muy tanef kiñ wara tan yow mi tan ban responsabilité nga am ci li nga xamné mom nga jog xey nga joggé sa kër suba tel dem ci bureau de vote bi ñu tégal la bulletin nga né tan na ki lool responsabilité bu réré la tan gi nga tan koku ci yane critère nga ko tan ndax dang ko fan tan ko ndax daf la neex xar kanam mo la neex nga tan ko ndax bu solo costume day jek ci palais bi nga tan ko wala nang ko ndax dang ko tan ci ay principe yo xamne gis nga ne ki keut rafet na ndort ci ne ndax en général tan itam nit ki boko xamagut do meuna deugal ne ki bu falo dana def nangam waye rafet na ndort ci ne ki keut buñ ko joxe li ñuy xëccu rafet na ndort ne li nga xamne wa rew me ko bok dana ko doxal ni nga xamne non la ko wa rew mi bëgge ci kaw ndort yoyu nga tan moy nit ki war ngay laacc sa bop ay question yu bari bala ngay choisir ta baña ta lank itam nak ne responsable moy ñew rek indi ay karam ci koñ bi da ngeen di voter ji duggu len ngir bëgg bu ngeen démé mom ngeen voter mbeureum yombal gog mu lay yombalal déplacement bi ak añ bala fay fekk ak lam lay jox bo noppé su fekke lol kep motax nga choisir candidat bobu dama yakar ne togn nga sa bop togn nga wa rew mepp kon question de choix ci non mako waxe lu am solo lo xam lu mata baye xel la serigne amdi mustapha mbake mom da fay ñew sof waxtanam ci li nga xane mom la serigne murtala ñi lay sante bax cheikh murtala dila jajeufal bu baakha bax ci ni nga xamne non nga animer waxtan yi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah jerejeuf cheikh amdou bachir ñi sante bu baakha bax di gërëm itam cheikh murtala dama yakar ne xeyna jotay bi waxon na bopam bu nopi ndax dama japp li jitu li am solo lepp ci tombe bi la ci eppon solo mom ñew na ci bu baax way bala ñuy dik ci li ñuy sof ci cadeau mi mu daane lek ñu nuyu kilifa mourid yep cheikh mohammed ibn muntaqa hafizahullahu ta'ala wa ayyadahu wa nasara te ñaan gogu yal na ci bokkam yep dug yalla na ci talibé Seydou Touba yépp dugg and ak mom liggéey bam bëgg liggéeyal Seydou Touba ba sëriñ bi bokku ñu gërëm ñun ñëpp di gërëm itam bokk yi nga xamné ñoy taxawé jotaay yu am solo yi loolu japp naan ci ñël ben faso won na ko jotali bokk yi nga xamné ñoo wootu ñëpp fi di def liggéey yu am solo yo xamné japp naané lu ëpp fu kat nak wala lu ko jégé ci ginnaw fi ci tribune yi gëna am solo ci yoonu mouride yo xamantene soti nañ fa ay xalaat bataay ay xam xam bataay yakarna señ Hamzatou mi señ Hamza Diakhaté bokku na ci ñi nga xamantene ci ay jotaay ci fi ñew nañ ci Touba gu ñëkk ga loolu ma ngi ko doon topaat yakarna lu mu tut rek ci ginnaw ci Touba nan la wara mel ak yu mel nonu mu ne kon ay débat yu am solo yo xamne ba légui nit ñi ñing koy kon xam na ne japp na ne bokk yi nga xamne ñokoy ñoo ci nek di ci liggey te wootu ci mbolam mourid yep wootu ci bokk yep ñu ñaan suñu borom yalla na leen debbu katan ci Serigne Touba mi ngeen ni liggéeyal liggéey bu xam xam bi mu nang ko xamna suggestion yi rek moy fexé ba wut ay canal yu gëna limité wu dajalé mbolém archive yoyu ndax aduna wi toll na fo xamantene japp na né bind ak wax ñaari jumtu kay la yo xamantene japp na bokk na ci gëna efficace way wax jamono yi sax man na gëna efficace bind ndax nit ñi dañoo tayel ci jang dañoo tayel ci jang motax bo xolé lu melni TikTok ñiko def ñu defar ko ngir gaaw jallé information yu gëna am solo ci lo xamné sam'i mar'i lay doon sam'i basari bo ko la no niñ ko mëna tuddé motax japp na né gorgolu ci yoy bo fexé ba gën ko ki japp na né gessu kat yépp mëna ci déllu mu nekk ay xam xam yu gëna am solo comme lu melni li fi Serigne Mourtoua def légui nga xamné xam xam bu wër la bo xamné université bo dem man nga fa mën ko fa jang exposé bu riche riche Serigne Bassirou ci xamna kon ci lu gaaw dañuy wax tam bi moy Touba niñu mëna taxawé def ab sétlu jangat penc ñi dëkk Touba ci niñu sobo ci politique wala niñ koy dundé japp na lolu déllu wat ci terme yi dana am solo moy ci baat yi ndax bo bëggé firi liñu jëf té déllo woko ci ciossan su boba do mëna tut do ko mëna wutal tour amna ci lo xamné señ bi ñew na ci bu yaato japp na du jar ma ci ñëwaat waye amna ci lo xamné danaka doto ko mëna tuddé politique boku tuddé da ngay def soit usurpation la ko tuddé wala déformation la ko tuddé wala noko mëna tuddé do tudd nonu lo xamantene ak dem la kuy dem xamone nañ ne day xeq ab jego di dem nga gis ko xamantene dafa tok nga tuddé tok goga dem lolou ak togn la ci baat bi ngay jëfëndiko maam motax legui di delu ci terme yi moy yi ñu wax baat yi tour yi legui door ko mëna lekk legui li ñi jëf ñukoy gis japp naan lu mën ta ñak la politique baat la xamna ñu señ mom ci sa wala fi la bok motax ñom ay politique yi lañ wax ak xowal ni ko xete amna ni ngeen ko waxe politique yi waaw lu mëna xew man ci sama déformation professionnelle man na japp ne lolu man na bañ nek traduction bo xamantene traduction la mais li nga gëna def moy traduction yow yaay ngeena def ci du cibliste dal ndax traduire mo bi mais dang ko tawlit mufra dal lay tudd boba danaka traduire lo donc dañuy delo ci wat ci ñu xam li composer mo bi ci ciosan la ak idée bi nekkon ci gennaw mo biñ ko waxe lan lay tekki ci ñiko tek politique aw doxalin la rek japp nañ señ bi ñew na ci tax ci ñeël ben waxtaan wi moy nan lañuy sayto aw doxalin nan lañuy sayto mbir lool moy politique nan lañuy sayto mbir jakkaji man nam politique jakkaji ñu nek ñiñ denk jakkaji muy imam bi noddu kat bi kay balé jakkaji ki koy ubbi kay tal lampe yi kay nettoyer loolu ñuy def buñ ko teunké né ni lañ koy défé lool politique la moy politique de la mosquée moy ni yoon wi lañu tan ka teural ko ñun ci jakkay Serigne Jean bu non lañ koy teurele dañ fa def ay waxtaan bu waxtu sangam jotté dañ fa def khutba bi ci ni lañ ko bëgg défé waye en réalité lu upp ci suñu jakkay far sax dañoo am liñu wax absence de politique dafa am moy amul nuñ koy sayto amul len lu spécifique luñ jaar yoon luñ nos luñ né jakkaji ni lañ koy teurele d'accord nañ ci amul lool nak mo appliquer wu danaka ci toute société biñ nek ñun dañoo baxu danaka mbir ñu kiko bo xolé dana ñew ci jafé li tax sax ñu wara tan tém bi ngir diko waxtane moy sétlu né amna jafé xeyna yu am ci popul digënté population Touba bi ak politique la manière de faire de la politique au Sénégal non mo ko waxé non xeyna man na muy gëné ngeen djégal ma sax ci ni mo ko waxé non xeyna Serigne Sawol dana mako djégal ni mo ko waxé non xeyna momay gëna djégé baat yoyu baat Touba bi ni wa Sénégal di défé politique ndax nul la wa Touba wara défé politique lo question la Touba ci biir Sénégal la nek légui nan lañu défé la part des choses manam len lu nek ñu xam fam tambalé xam fam yam lool likoy mayé moy ñu déllu ci wat ci terme yi ndax kenn ku nek mi ngi jouer rôle bi mu wara jouer
3: muy lu am solo lu maddi waxtane nak ndax tollu way jamono ak tollu way dëkk yi ndax Touba ak politique wala wa Touba ak politique lu maddi fatali la lu maddi bayyi xel la ndax tax ñu ne Sénégal ba nopi seppé ci Touba tek ko fé Touba day lu spécial spécial am gogi day jaglek serigne bi kuko sun doom defal nim ko tanni ci biir nitam ya nitu yalla yep ni ci sun doom seppe serigne bi tek ko ne daw ko bokku ci nonu la serigne bi amé jaglek bopam ba dekkam bi ne seppe Sénégal tege fe bokku ci kon li dox ci dekk yi wolta bokku ak li dox ci dekk bi wuté gi nak ñun ñi dekk dekk bi ñun no wax xam ñun lil am ak ñun ko wax sam li wutale dekk bi ak dekk yi wutale ko ak Sénégal moy kil am te kel amuko ki fi net nekut fenn muy Serigne Touba ñaari pakk yi gëna magga ci kawsu dañ nan moy Makka ak Madina waye ñun tele bi Serigne Touba yépp pakk bi gënoon binu gënal ñun ñepp moy Touba ko fi kum sañon dañ fi dekk dundé fi défi dékké bo leñ lolou yakana tal bi Serigne Touba bu ne bëgg nga ko ñin na fam ak yaakaaram lonnako ñonga lonnako sam kon amna lo xane yalla na fune bam dess Touba té doxinu adina mi ngi ñuy bëgg soppi ba yobbenu lo xamne mi ngi bëgg topando ño xane bëkku na ak ñom politique ay baat bi amna ñu koy dello di ci Serigne Mourtala Serigne Amdi wax duma ci dikkat muy guddal jotaay manes nako dello ci mbolo mo dañu ngir def len tek aw yoon yoon lo ñu ne moy politique ba li jatt waye fi mom niñ ko fi defé da ngoy tudde nenene ndax bu def mbolo su fekke dañu wax ni da am lu len boole ngir luñ bok ñom te muñu ko seddo te ñepp muñu ñu ko yaando ñu wara tan ak ko ci biir ñoko bok denk len ko lool moy li ñuy denkane faaw ak ko lañ koy denk muñu ñepp muñu ko saytondo kon ci biir ñing koy denk nañ koy tanne ak ñoñu ñing koy tek seen loxo loolu wotu ju ak nono wotu ju xëccio wotu ju sax ag ci di waxante kaddu yu ñaaw loolu kon amna leneen gi nek lu bokut ak sam liñ bok kon amna nu ñu tuddu wala nu koy doxale nu bokut ak liko taxaju waye loolu nak nu wa Touba nu wa ci mëna mucc ci lu bawe ba lañu ci dimbuli moy delu wat ci ñangalam serigne bi nu yalla boole adina li ci mënta ñak ci ab kuy dund ku ne te ab julit da am fo xane tan la tambale am fo wax yam ab julit du ko ñu bayal ci adina bayiko num ko gisee num ko bëgge num ko neexé mu de ko defé non ab julit da am lu ko teunk nek noné ab talib dafa am lu ko teunk num talib Serigne Touba da am lu teunk lo xamné lu jamono dox amna lo xamné num wëru ñu ci ab bok wëru ñu dox doxil wo lolé ñu teunk nak ba tax wëru ñu dox doxil wo dañ ca wax dox wona ñu di ca delu ca mo ñu dimbali ba duñu fekki wa jamono ca dox yi ngi Serigne Touba geumul kon politique ak Touba politiciens dama wax ne man politiciens yi ma gis ci Sénégal ya tambalé ci sama ñom ba ci ñi fi nek man fu man ñepp am ku ci ne dal day am lu muy wut bëkk ko ci nit ñi ndax xamna ni population bi ñokoy joxe su ko soxla dana ñew ci ñom laaj leen ko suñ ko ko joxe dana leen ci defal tuut la ci jël lepp mu jaar ñoko man loolu la gis ñi ëpp ci ñi politique diko def ndax ku ci nek bu sété bo sété ñi fi jaar ku nek bañ ko denké réew bu fekkonté né ba ngay dugg ci réew ni nga li la am sama am fi la toll bo génné nga né bañ ma denké batay ñaar nang lan at la fi def bu ma génné li la fi bay ñi sét la nga fi bay ak ya nga liggéey ak la nga fay ak la nga am ci alal da na ko jounité kon man gisuma ak man fofu kon fofu lima fi bëgg wax moy politiciens yi mom kenn ku né man nga am tan kala ci gënal nga né kiyema gënal kiyema gëna doy ci programme bi ma jox ki ma gëna doy ci jukkom ki ma gëna doy ci diiné nangam donte lool sax tan niwul ci Sénégal waye ku ne sañ nga ne man diw mi ma andal li moma doy ci mom ma tax ma tan kon lool mom ku ne sañ nga ku ne man nga ne diw la xawal ndax ni diw li ak li ak li ak li motax lool ku ne sañ nga waye nak ñom ci seen bop buñ dajé waxtaan te ñom seen bop ñom politiciens yi danaka ñom ñepp ben réew bi ñëwël nit ñi ak nit ñi tam xulo bi ñi ak diko xëccoo bi ñom politiciens jëw ñu ko ndax ñom lu ciowle bari bari ci kaw gi waye buñu gisé ci dug mën nañu and wala la leen té mëna and ñak am lu ñu woté rek ci seen intérêt la waye bis buñu dañé seen intérêt da ci and sas kon loolu warna tax ñun ñi nga xamné dafa am luñu gëm am fu nekk li suñu nono ñu sam ko xam ko té japp ko té sam kon dëkk bi da spécial kon ku fi nekk doom dëkk bi ayewul nit ñi xeyna ñuy def politique ci ni mako mëna waxe ci luy jëmel ak kanam seenum rew def politique ci jappalé kuñ japp ni ki bu falo man leena jappalé ci seen bëgg bëgg nang lool xeyna doom dëkk bi new ayena waye yëngu yëngu yimi andal ak yenn kaddu yiñ ci boole loolu mu seen bi ayena te ku nekk nekk dëkk bi war nga xam loolu te war ngaa sàmmonte ak loolu ba du jóge ci yow. Kon nañ delloo si waat démb, delloo si waat suñu bopp, xool sunu doxi, ndax ku nekkat la la bàyyi Sëñ Touba yaa ko wax, yaa jaayante joxe sa bopp ak na nga laa wax, yaakaar sëriñ mi xettali ko tey gu ëllëg, te sëñ bi defal la ci te tey loo teg sa bët loo xam ne dalal na sa xel ci bu ëllëgee. Kon ku ne nag loola yaa ko waxal sa bopp, yaa ko wax sàmm. Waaye ndax ñun bul xoolee suñu bopp, ndax ni ñuy doxee bokk naa ni Sëñ Touba gëm, ndax waa Touba war nañoo bokk ak ñeneen ñi ci des ni ñuy doxalee déedéet, ndax dañoo bokkut fuñ ne. Te politiciens yi ëpp Touba suñ Modlaké wax na ko biir yi wax ji ay citoyens la ñuy wax, waaye daanaka Touba ñu bari bari ay naka naka lañ leen jàpp. Bu élection xam nañ ne moom li politiciens yi gën a soxla Touba la ëpp muy mbooloo. Bu jëfee danañ ñëw fexe ba am mbooloo bi, waaye buñ ca noppee mën nañ nit bari bari mën nañ fee bañ a jaaraa sax di lijjanti ba xam mbooloo ma leen faloon ci luñ nekk. Jafe-jafe yi bari jaar na fi, indi naa suñu nawet bi gis ngeen dëkk bi ndoxam naan jafe-jafe yi lu ñe danañ la ca digga dig ba nga jàpp ne su seen kàddu daana bu subaa lépp jàkk, waaye fañ la ko waxe woon buñ dikkee foofa lañ lay fekka.
4: Ñu ñëpp xamandoo nañ ne Sëñ Mouhamadou Bamba Sall suñ borom joxu ko woon leer. Taarix nag dafa wuute, am na ñu ne daa yoru loon soxna ñu, am na ñu ne ah kay yoroon na soxna daal, waaye yoru ay ak njaboot moom suñ borom wërsëgalu ko ay doom. Waaye ay rakkam amoon na ñaar ñu mbokkal waajuru góor gu jigéen muy Addu Yaasin ak Ali Yaasin, ñoom moo doon seen mag ñoo bokk waajuru góor gu jigéen. Rakkam ji ñu wax Ali Yaasin nag moo ko féetale woon ak njabootam ña ca mag Mamadou Makhtar mi moo ci magoon, mu féetali ko mu doonoon doomam ci lépp nag. Sëñ Mouhamadou Makhtar mii nag mooy waajuru Sëñ Aliou Sall. Kon Sëñ Aliou sëd la direct ci Mame Mouhamadou Bamba Sall mu mag, mi nga xam ne na ko Sëñ Cheikh doon nettale Mame Mouhamadou Bamba Sall moom lañ duppee sëriñ bi ci Saayir baatin ba nag moom na ko Sëñ Cheikh waxee woon rek seen waajuru ñoom ñooñu. Kon mi ngi judd ci atum ci 1874 jàpp 1875, ci ñaari at yi ci la judd. Ci wax naa waay juróomu góor, léegi waay juróomu jigéen mooy Soxna Coumba, ñu doon Soxna Coumba Seck mu gënoon a siiw ci Soxna Mariama Seck. Moom ak waay juru góoru Sëñ Aliou Seck mu siiw moomu le ñoo bokk wenn waay juru góor. Maam Fodi Gueye Souka mooy waay juru góoru Sëñ Aliou, moom ak Soxna Sow Sule ñoo bokk wenn waay juru góor. Loolu moo tax sax dañuy wax ne bi Sëñ Aliou di jébbalu ci sëñ bi ba ba mu jottalikoo leetar ba mu bindoon sëñ bi moom Sëñ Aliou Sall, bi mu ñëwee dani ko sëñ bi da koo laaj ne ko lu ngeen bokk, mu ne ko doom yëkk ak doom wëll lañ. Sëñ bi ne ko lan mooy doom yëkk ak doom wëll, mu ne ko doom yëkk ak doom wëll mooy moom mii yaayam, moom mii baayam mooy sama nijaay, waaye sama yaay mooy bàjjanam. Sëriñ bi ne ko Saalum Saalum a dégg olof, doom yëkk ak doom wëll, loolu jëlee nañ ko ci mag ñi. Kon moom ak waajuru góoru Sëñ Abdoulaye Niokhate tamit ñoo bokk waay lépp, moom Soxna Mariama Seck moom Sëñ waajuru góoru Sëñ Abdoulaye Niokhate ñoo bokk waajuru góor ak jigéen. Mi ngi jàngee alquran dëkk bu ñuy wax Joli Maayo. Joli Maayo nag mi nga ca booru Gambi, mi ngi juddoo nag dëkk bu ñuy wax Bamba Modou. Bamba Modou nag dëkk la boo xam ne léeg-léeg ma dégg ñi koy xawma nu historien laa koy mën a tuddee xawma, waaye daal ñu koy wutal bërëb bi mu toll naan ma nga ca gina déedéet. Mi ngi boo rombee dëkkub sëñ Saaña dëkkub sëñ ba Mbacke sëñ Mouhamadou Habib sëñ Abdou Hakim Mbacke dëkkam bi ñuy wax Saaña, boo ko weesoo tuut rek àgg dëkk bi ñuy wax Misra ak dëkk boobule daanaka diggante bu jege la ay téeméer rek yooyu lay paas, taxu koo sore. Moog Bamba Modou sore dëkk diggante bu gàtt la ak Gol Koungheul, diggante bu gàtt la mooy diggante Misra ak dëkk boobu may wax, ak Bamba Modou googu may wax sorewuñ. Foofu nag la sëñ bi ganee àdduna, muy sëñ Aliou Sall. Li indi Bamba li loo koy indi sëñ Modou Bamba, Modou Mouhamadou la tuddoon, waaye dafa dëkk woon ca biir Gambi. Diggante Gambi ak Saalum xam ngeen foofu dafa am dex gu fi nekk. Dex yooyu nag da daa am yenn mattat yoo xam ne ku mattat da ngay nelaw ba wàññi ba faatu. lolou mo waral nak ñi doon xawa daw gox yoy ne legi nak biñu sante mom dekkam bobu di bamba modu bimu ñewé di wër penc ni fimu tollu wër ba xaw ci a son lool fitna wu ci lool nenañ ben jinné mo wacc ne ko bato ko ko dum bambo nako penc ni lool kaddu peul la nako penc ni moy garabu bambo gi bambo moy wen moy wen moy li arab do khaysran garabu wen moy bambo ci olof fofu la señ ci dekk ba mo don ku bari won batine nak moy ma mohammed bamba sall ku amone batine la ndax yalla dafa dogalon mom amulono ten lolou mang ko jele ci kaddu sen wayjur sun basiru sall yalla no yalla sun borom doli ko wer ak kartan mo wax ne serigne bi amulon ten satala la yoron go xamne ku ñew rek mom mamoudou bamba ci la lay duwel ndox bi wacce liggey nak batine ñaaral bu borom wacce da kay yobale ben wacce liggey yobale batine bi dekk bi nak ndox difa jafé ndox am fa lol dekk bi ba ñak ndox sax taxon na dekk bi genton ñuy taxu di taxuat ba dekk bi gent ndax ñak ndox dekk nit fu mu amul ndox pour mu dekk fa day xawa bari fitna ba sun borom dogal biñ koy señciat tombe señ bi feñ jamono ndax wajuram wa jaaron nafa ak ben xaritam buñ wax sun bamba wajuru sun bamba fa xujja tafsir nan sil tafsir marsil ñom ñaar jaar nañ fa ci walu geestu xam xam ak tiaju bi dekk du ndewé non nak ñu yollé sun mam jojulé wajuram wa sun mamadou makhtar yollé ko ci sun bi ndax dafa tombé ak sun bi yeungum di tambali siiw nak ñu bari jotu ci waye amna nak ñu bari ñu ci tambali jot ci bi rew mi ñu yoni ko ci lool motax sax señ cheikh nan yoonu jorof fam jekk dem ci bamba mom ñak ndax la doon tawat cheikh bamba amadou mukhtar baye ba ko yoni kerbam deme mom wax na lañ ko yoni di olofal bu xawa guddu te teñku lool bi mi dem boba adu neew la amone xamna ci ap pare ay ñaar fukki atak ñett yoy duko upp mom wara dox nak digenté bu sori ndax boba gis nañ ba légui sax dox tax ko neex tukki yomb lool rawata nak gamono yoyu waye ko amone fitla te am pass lool bimu ñëwé nak bak ci muy fekk señ bi ciël jaar bu guddula waye lool mom xamna dañ koy teunk rek ag ci ciël ben yon inshallah bimu ñëwé nak wax ko lañ ko wax la ko señ bi wax mom sax da na wax ne mom señ aliou jamono yi de bu fekkon la delu watone ci seigne bi daw na defar sama wax ja ndax lañ ko waxon rek la wax dafa ñew ne ko sama wajur katama yoni neena dekk ba sa wajur don sako barke ñak ndoxam koy bëgg tass ne bu fekkon ne jamono yoy la ku ñewé don ko won waxé noon ku non don ko waxé nenen kon waye non la jotale seigne bi seigne la ko baxna togal deglu ba mu tok fa lu yag nak xam nga dongu mag danaka moy don seigne dar nak bu nekké ci tukki da yakamte deluat lol sa bu xey rek ñew neew ci waye bu ñewé neew seigne bi nek ci waxtana melni da ko faté ba benn bi sax mu neew bu neew nak dañ ko rañal nak ki de mo bayiko salum leral ba benn bi sax ñu neew seigne bi nako no def nako xana yakamte delu lol seigne nako waajal ta delu dadi tibbu suuf ñaan jox ko bi ñewé ba ak ci bamba modu ñu bari dañon suusa jarul jëfëndiko suuf de amna fune suuf amna fune kat ñu dañoo defo ne dañuy xatimal wala dañuy bindal li wala la way dal suuf da ñu xaw ko nawadi ñom seigne aliou ci bopam nak mom naw suusa lol melen suusi de fitness jëma ci dal ak lima ci mënono fekk kon lu mëna xew rek nañ ko def fam nekkon nañ ko def fiñ bëgg ndax seigne bi danon nañ ko def fiñ bëgg ndox mi nekk kon nañ ko fa def rek mom nak sonu ci lol suusa nak kuñu wax mam liman sisé la ko joxone bimu joxé dam fa ni tam def ko fa bimu ñëwé né ko señ bi waxé suusa bimu ñëwé ci walu nday dor la ko def tuba bimu ñëwé tambalé wëlé ci walu chamoy dañu tok ay fan rek boba téel likoy mayé moy tuba moy ñëw tuba ak nopami xonx moy ñëw indi ay yef xéetu lam ak yoyu xamna man mom dama koy dégg ni rek ñu mag ni diko wax way xawma ko wax deug yalla dañay indi ay lam xéti ay kutumbal lay doon diko ay wërngal diko tek ba fiñu jappalé fi moy wara am ndox biñu ñëw fiñu tambalé moy ci walu chamoon ba té nénañ ci walu ndey door ba la ko def di wëre wëre wëre wëre bu ñëw ba ci wëtu ndey door dëkk ba